Nu i sæt i sjok af i dag i sit liv. Abud nek gavn i sæn og kritik på. Så kinder i sus om mig, kibit du død. Mange til kibit på.